0: ko u lo ja teji gbonu ba so pon we nsu sibi gbele bi do gan oropo me yo pa jo funde me lo bi radio ji
1: ajoto tete sato pepe sato miwa don we mino wa ko aso kwe mi ton le ko gesi lo bip radio ji miwa so ten mi ton me lo bip radio ji o mi don le wi e mi na do jela jona nu mi e ei mo hun mi se ko ajogba sami ton allo mi lo allo kan 01 91 91 91 79 ajogba sabi radio ton hun hon ton le ke nu mi nu nu kan I ajo mi ton le ton
2: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

chase on terele bo iro po jeje in hama gbadi soda savadenu odo win hido so tenu kakaboni so ise kan henu ri apa wa mi so bo isu me we heve do bo so gan tu da pa o gbe che hudo so chegbero do chegume li jo chegume hendo toboro fi

0: bonde anu sun mawe ya to ko ne wa itin bo ene ra te ton dimo alwaru tun ton je wene e ka o je a ho sun alo me dio de na da gbon ne o e na pon wo dani pe e do ta le su ko pe vire ro yen ku me lo yen pon wo dani o vi na one ga wa re din mo ga do mo me je wa din me e pon ne o no je no ma me lo e pon e du e de o mo a na je me ji o famino ado famisi ye famile di wo famile kui e de te gbe o ado ho ton sa ton ho ton sa ton hen awazo nu e gan ho ne mo en kwe kwe we do a de do e na mo kwe o nu e bo ando wa nu fi tu e sin e pon te wo eh un ya we en bo do famito lo e ga yo do gbe mi ku da zo mi ton e zan le
1: do nu me do kan nu ro yan lesin kanun de ne yo a se na ku do le e we nu sia
2: me ta o rozali bo yi lo sin zu ya pe vi
1: kan je mi si do sun ja pe vi odan
2: to gbe nu me bi mi oku doji
1: jiwe nku no ya ne
2: ya edo bo fin we din bo adonu fi tun ene yen ni ajo to koko we yin e kono brodai ni ma he fi o sin iko gbele bodu aso me ko na sonu fi o we mi de o mo ye so yun de wa ye e gbe de we mana e blo garden ya e wa gbe ni o kan ti bo a lo wa je o tuto e mo ko e bo na sonu fi ya mo ro gbo na fi we din bo ra itan ro me ne din bo ko e kan din fi te kan ba ko sin bo so nu bla o sin ko le kede ni eni lo di a lo sin nu yan yan mi bo va kan bo wa nde de e mo bo do de wo ne se a ke ze amena yonu
1: mi o yonu mi lo ro ka me we mi yoro mi sin ne yi awo do me chile vie mi ton sin ho kwe iwe mi juna namba lo mi ton ka hwe di obo mi gbo omo lo mi a fin gbo gbo du fenti me ni me be je ken ro po bo gbo e bi wi bo ran e ya lo ka je o tutan e wu when do e when do mi ton le je so ha lo inu kaka e don ve o kaka bo bo e fin do ai su ho kwenu vi e do aro tuntan we a e wo fi e do ka de bo e maka su wa bo nu mo nka ro jije we bo vi metan si nko aro tuntan we ro we nu kan me ka die
0: do tun
1: we yi
0: do gbe we se a
1: mi lo do nto mi
0: e wo o be wa mo mi do bo me do si me mi ko do si me mi do do ye do ko do je to vi si me
1: e to vi si me
0: e ta wo de wa do tin
1: e no te pe le ran di to
0: ah to ntro gbe ni no ato e jo me
1: e we ye me yin o sure ke bulu to le na maroka ye me bi
0: no no era ye kleto me ka se go ba wa wa ado a wa ando
1: ai che nu na kuku e mo je si na ro mo te me ye me atun to si me we be ka ni se le ama so wa ga ye me
0: e la ma so wa me do mere kuku e mere giga
1: mo e do so o e do so ya ni
0: ye no yin sun ma tun alen bon to ye sin jije
1: a jije die
0: pire alo tu pete bueno zindo ni masiga mo raison de pepe kaka du mundo raison de aso kaka buena jado do enu age bo vito vino nato munde nu ena wa kon le bo mo na wa yin me ho ni gidi gidi no jedo mo i mere do mo jedo mo ajama we bo ni ka wa jedo mo bo amuro na do de wu yana fike bo o ni roje na do wu yami yin ka yin to bo ka do gbe nka fun aso to bo aso do yi yi we a tun nde bode na blogon e na gbo ba nde bode bo na gbo na bayi ye igbeta yin yo gbeto bo epun azo to ga to bo de wa wuru ni bi o e wa gba jo bude burun bu taki we to gbe ropo e gbe ken so e de hun bo nu fide e vi to je du 50 min de bo a ya ka bo jemeji amate jemeji bo ba jo bude ki o kaka an do na mere do mo e o ye ni kekre bo no te fun mi je direpe de ye ma sin ganpe enu ajo amun na do joka mun na do mo yin na do afin bo mun na do yin na do resu problem e o meni on papa ni ekorun wa mo ko ton dai mi do ko do ko na mi ni le nwe nwe ya no wa u di ha na mu edo don yin de ni osun me mu ya do hen me ton yin o minero no no jole e no jam do mi bi onile me mini gbe minero amen de wa to ma ga do bi a do gbe me ati ga bi o to mi do ro me mo ko to e je me ji boto e to bi bi o me mi na do enion e raison de e he no bi o yin amuna do ja do ton no e pon no e no bai don yin ba ro me ro popo ni go bi o mi de mi do mo e ma to ya mi ni sun ta bi o de me ma una wa lo gon mi me a jo e ni de sin ma ni gwa ro mi e za ni
1: nyo era jeru machine ha me mi ro machine yi era kan royan lesin kanu fi edo nu esia
3: nu era lu jeju nu
1: e wo ro machine
3: sister valuo
1: e ja valu si kan me
3: la ma do pe mi era kan de ko wa o o da we ni o eyin bi e i ton ke jaju a e ko jaju to la yi ye me lo fi gbo me sa mi pe kan le a gbo e to a hospital to look really only gone credit or if it doesn't correct oh I see as a lesson in a hospital acquire it to cost of yeah look see any idea you look there I think that you saw it any company grant you know not any I think that
2: Do quoi après? Attends, oui, après, d'accord, aussi, je vais vous dire, là, j'ai tout, un peu de goudin tout. Mais les masses, mais les deux filles, j'ai dit, n'est-ce pas, un manoir, tout, et d'ailleurs, en avant, tout, en avant, en avant, voilà, les lèvres, mais quoi, le bocou, le dos, au cobble, marin, si, si, mais, mais, si, mais, si, mais, si, mais, si, mais, si, mais, si, mais, si, mais, si,
1: Ami de efa moyi.
4: Mi lo jagoro akasa to de mama majoa.
1: Ah, ondo mina ken do puye me.
4: Kanji nkudoji.
1: Jiwe nkuno. Akasa to eba. Eba ju no mi lo akasa to odon ya.
4: Edo mi de de mo.
1: Tan. Ja odon.
4: Jago to.
1: Eh o, inu e le jijabo nu edo okola to ji made kan nu ne mo so fe wu ne.
4: Eso ve ude ya, hoje ni mi do ne.
1: Edu nu pede no mara yin pede, edu nu pede no mara yin pede. Abi.
4: Ewe. Ike me la o doti. Boru mi.
1: Son bi si ya.
4: Me la o doti mi kudo
1: ho. Ho yin kudo.
4: Yon ro yin la weru bodo no anon kan we me. Eyo, me la ho yin yon o blon ton kwe kwele ni, ndo ho jo obo gonye we fome. Do weton weton di bomi se, pepepe. No no ni wa ha we nu bo nu bo ton amazi ai ha do ti ana wa nu bo wa lo vise do nu me na glo me na anja nu na wa gbo gbo be na indo re gbo ai fi bo a do ro ro re vio sin ko kwesu gbe azo me kwesu gbe ni ja zo ma mi gbo fin gbe on si ni o ina go tin ta to me na ina ve u me ina go si vi ni tin ta me na ve u pele si me na ina ve re ina ve u pele na ho do tin
1: Oui.
4: Demi ero uli. Ero aho sule si an lome.
1: Nganji nganji bo.
4: Nganji ore ni kmo mo wo bo do he do. Do fine di yon. De jen nan bon dandan nan yin jiro menu ton le dandan ba yi bo yi fin yon. Mwe do eno oblo an ton da yi yon. E jen nan yin. Men debu debu nye nan diyot me bise abdi ak baron debu de nan do dije. Kaka ba nan yin do vita me jen milo nde nan blodo yon. eh mi ni doko do bunu komi toni yuri anyu bonu mi ni bio do gbe me fi pon do mawo ni na mi mi ton pe o do pe o mawo ni we o e na do juro gbere mo na bio to me bodo yu fi gbo fi to do bo na le ko fenti ni di de me la o te do tin do gbo eh ke zio me ni yon mi
1: o yonu mi lo do ha me mi e yi lo mi sie bo do fenti me ni doru fenti meni bokporo amaton duwe iwe e ka agame uro vie mi ton si kokwe na suwe mi de uwe zombo mi ikbo fin bebo bo fin e wanenwe mi oh fie duwa kade bo ima ka suwa bo numo kawa edo tonton edo kwe nukon ebo fwen do todo vie mi ton si kokwe e uwe son donwe mi de fon ganji me ne mi lo ka fon mo yi
5: o mi do pa no ma o
1: bu yo mi si
5: a ti o fi ro me lo mi de so ka wo si ni o pro di ke dura la ja o ka do kala vito kwa ni mo a ka fa to jo si ti ta pa o no we blan so o a tu li a ta no kwa si ton su su ku wala i do e mi na i fi po o na do ka me o na ti ko re di mo na le bo no ka me mu ku lo ku no we bla o
6: I don't know.
7: Di bagan le boys.
8: Eh ando gbe mi. Mi mo ho re mi je ateje na. Eh no, papa eh ira we ton du we do ran no kan, ina ve uni do ntel tu. Fio ina ho apa fio sin bi gbo kwa. No yo de bo ina e blo e no blo nto da ibo aze bo do nu fio, ina ve uni tin. Amo e mo blo da ya bo. Mo je a he ko ni ka ra blo mo. Na bi o meche, e kuru kuru ja ole do le. I'm going to go to the house. Well, no, if you see, I'm a fool at you. You don't want me at Dahoe. Me at Dahoe, you know, they were VDC coming to Motor de Moro Camedimo. You don't see any other more. Total camion. Hey, no, it's some blow what you want to know. I have a meeting. Make our motor menu at your tohoe. At your tohoe memoir, don't you have a feeling? Oh, many of them are seeing how it's out of the Nabio journalist is here around the one I'm at Brooke Media.
6: Banawato e kuin bo no blon ton pepe no fin kokoi ton tintiu pe moi vire ton sa somme quoi fin net ton la somme yo le mo dilete aussi
0: bon mi mo fondi directeur pas so fondi gon mi mo fondi bon do masu pon ko pinpo pe yi gbin mi bon no se pon ko se do pinpo ta ka bo vite ici pe bo di tin o moi je mi jalo to mi sin ara ba so to pi po una momedi una savo do kona me la so ke to ke ke ton do kronui bon a ku pe na pon ko pinpo do na ba mi la so fi to yi ni o mo ni ne bo bo ko to no to di one ono su pon ko pinpo to bo fi o a fi gbe bi pe se di mo gbe le mi ko so la bi pe se bon le sens de so da apprentissage to gancho vitelo iwe mo ko to ma ka le bio ta me ne ko pe de ni ya te du e ye no sa so me ko lu fi ke to mo gu ta kin ta wo vi ta mo bro yi ho I so bia wa lo ni le o
1: Zobodo me zakuta Odo jijakpo mi don do mi me ka die na jino e vie
9: o lu mi lo bi
1: la mi de e fo mo yi
9: ti fo gandi
1: yi lo mi sin
9: ajon
1: ajon ka me die
9: eh mi la to no ade
1: ah o jio e ha sa mi de jo do do a lu ija
9: o te bi ga fo sami o no se ka je bi
1: ai e le po de we
9: down
1: ganga e o itan nu e mi de e jija ho de bu no e fenu o do epo de ayon de me e do epo o de ayon de me
9: ya
1: do ayi mi de du do e do mi de ra mo jo han ton de ma ran yin du du to ho itan nu
9: mi mo e
1: mi ken do ho ye o
9: mo ko do ho
1: o iku no
9: ta ta ri so pe kan
1: mhm
9: jo wa ya si dan e
1: mhm
9: do
1: e ma yasina mi lo san wito yo so fe cha we hold do
9: e ma hold do kunga
1: ajo kunga
9: yasina
1: ajo kunga yasina o
9: e o
1: eh
9: le o no me o ma me jo e ma yasina bo uta e ma yasina bo ba me ne e ta he ko bria si bo I fara di mana su su bi lo ko ka le bi lo te agba me si yan lo bi lo su to I su go e yo bi o ka fo mo do le e ma
1: I don't know.
10: Son gregbe nante.
1: Lo ja ja go ya nei.
10: Me kuti a mi kudo azo.
1: Azo we kuno.
10: E a chi a we kudo kudo tuka. Wa son jime kaka bolo mina se. O no e into la to mi a se do to me na e.
1: Na do gbe ai homa o se gbe mi to a ho me chi mo hun ne.
10: E a chi ma ona so na agbala ti se.
1: Ami.
10: Mi tron ho gbe mi na je ho gbe bora mo agbere ro jijo ho.
1: Ko ari ni se.
10: Oh, no vite Paul on parti sur à papa Kowebo condoléré Saint Paul.
1: Mhm.
10: Na mi pero.
1: Yo ja ja go yanai.
10: E ma do rin don do dam ne get is all carajo du mondo ze caro.
1: Mhm.
10: Oh, me Adamio.
1: Saint Paul, ten dam o yi.
10: Adamio.
1: Adamio don do dam we je te dam, ten dam o. Kwale ko bia.
10: Ye ha so kare bia, dam o. Oh, now it means on the age of the hold on me.
1: I went down. He went down.
10: Don't they know? No, you're not thinking basically to come into Jero Vivitamitown.
1: Sessa.
10: So that's it. I don't put all the
1: point.
10: No, I go echo. We were home for the mega knocker, Emaco, while a mock of Hoho. And a day, Judge Moeva, you know, you call and bring up the eight or eighty. Maybe you're a cross only start there. e jahani sadwe so we me fiero no e toro wiwa o viro do mi mo e we ga ro o a apo toto me ti no ja podo e me in mo ko to wa tora in mo ko to me ga jo awon mi no hoje ko tedwa
1: do ku mo se dwe
10: donc ye ho kre un indo bonado uo ni e me mi ni ba attention mi le timo mi no wi ba mi no fredo ti mi tole ro ku pe we ora ya po mo ko to ima imo e zumo mi do se ho mo ko to wa ma ona poro poko mi to le bona de kan ya to no ku me na me mo ko to ro wa ro pe bre mo ko to le e ga to la ho su ro to me
1: e ra janu mi sin ha me o mi jiro mi sin agbo me kan official yo jibo nya jiro do wenu kan dobro me jele nu gbo e mi le bona ri dagbo godu fen ki me no embo mi kun yin wuri wuri to chun alo je mi wo ani u kasan bo hoi gbo mede fu itokan mi ma gbo a viche ewe hokwe na suniye ewe rami bongbo dito pokan bo ififin to san fo na idi wende bo eto wulimi ko en hotan vi meton i mere sujie ewe domebo eto itoro game wenya ewu adin gba we hen na dodo fi onu po ma dodo mi na do kun mi de gando we do tonu kon viene e ka do me jele ewu eson aso me itan wo eson bo mi asu kwe ni e mi gbo ifi gbo ne viene on ka hen na moto ne ogbon vino e di vitimbo asu tan lo le vi na ya so me wo eso bo mi ya lo do gbo bo gbo lu fenti me nu bo mi do ai ton gan me yo kwento podo vi po si e ne po te ma kablo wa te ka do an blo bo ma kablo afi e do ka de bo nu mo n ka do en jije to do nu e
11: to ru e to tin
1: le mi de ka fun gbon
11: ni fun gbe to
1: do mi na kento pe chi me sin to kan
11: eh gangi
1: eh eh
11: isu
1: bebe de
11: ni
1: akare ngwe ni
11: ka
1: wan tu ngwe ni do fi ya ne fi ndi ya ji oja
11: ata di dodo me do tori ma otu to be na konti be
1: e wo di do po mbo yo ne we ndo nko
11: nko
1: nko
11: nko
1: nko nko
11: mi ndo tiro fi ne mama mi dali nko
1: ndi
11: o ti ku do ho
1: ko e ku no
11: to gwe ni mo ji no torni
1: o razaki
11: e ne ba ra ho do ti
1: oi
11: mi ndi bi ma ugboro to ko do mi se mi to leku
1: mhm
11: mo nko ton he na jo
1: mhm
11: ima moro ndo ko je meji o nu ya yi gbe to ton do no su ko a nu ve u mo nko ton nu ko je ko ko en mi ro ti meji
1: gaji
11: ko en u mo nko ton no je meji te gbe han e no afun le bo no ba dua ko le bo ba ko e no blo se me no ko e no bra kuno nga gwa gwero kuwe no ba dua kore na lupo kuta ka mwiki e no mwono mwono mwani a zome kuwe no makasun kuwe ya e kena nye tone e zame fini a lidye ka de balafo pe kena nye tono kena mbro kon blako mwa je kuton we bo mano konton dia me gong kena ibo na inya kwe me la ho doti me gong kena ibo na inya kwe me gong kena mbo mano kwa kuka mtu mweo si we bwe ka be wa ni bonu ntun wa me me nu mo koton ga na khawe bo ayo na le nya nya we a da gbe we a we de su na fe we de so bo ma wona fe so khawe bo o mara yi mo koton ko wa ni no do no fun bo ija ju bo nu o fun de ji yo ajojo na ija mo ka do no ku wa ku bo bi o gide me bo ni gide pon no gilo ta ha do ni gide pon o ra iton fi mo koton wa mo iton fi mo koton ni o so ti ko ina do wa e gbo mu do mi do fi mi to ina gbo ju mi do so e do mo Biofio, Obiofi, no Budo. It's always okay. Toyton. My name made the Budo. Wanna be a horse Budo, a book on Budo Hebun, a book on Budo, any Buma, best in you. Or what you say?
1: No, to do it.
11: Don't we head the Kakabe, me think potent on Boton one. Minado home, me get on fear. A cat boom me the son, let me can't give me Oton one. No boom me the son, let me can't give me Oton one. Mina Leno, woman cotton can have a talk with you. Ma wo no ka do ko men me ko dai ko po ko ko no bro da gbe ton eh ai ha de o do bu ni fi fi fi bo no mo do fi fi yo ai ai ha de ka no no mai fi mo no wa me no jio e we ne da gbe ni mi a kon gbe ton ko mi lo ngune le me e ntro ton
1: se wi se
11: e kan ntro ton e hu e kan ntro ton e hu e bule bi o ide me debu
1: di oke ha tu me wa
11: eh o ne o le bi be ne
1: e yan bo te ba bo ko ko klo de jibo wa ne bo mlan yi me ka kan nu tin e do nu e sia ku do le we nu
12: ti ne mi foru
1: e de ja ja go me ya ne
12: e mo je ja ya dan sa
1: ala da dan sa Milo si ome don ebe.
12: Milo si me tek be.
1: Yege yi.
12: Milo ji o ja bine bie kukong.
1: E jo fide do ane.
12: E o. E mi ka kuto mo.
1: E o.
12: Milo da yi. Do to nou. Do go nou na we kete si kanji di yon.
1: O. To kan wwa.
12: Ya wish. E do kubo. Pukwa. E lo fok bwe kone wok. Pono pono yin me kono men. Bon, on va faire une petite peu Donc, papa est né de l'aide. Il y a eu un peu de temps. On a la forme. Il y a un petit peu de temps. Il y a un peu de temps. Seulement, il y a un temps. Mais il peut mettre le classe. Et sous le dossier, quoi. Il y a un petit peu de temps. Il y a papa. Il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Il y a un petit bon pour que garde nos couilles ouais on soutient les il en a d'autres on y t'as ton gombe c'est clair sous quand on tire aussi quoi et on prend le premier le cas on va pour et blanc lui on va faire un mauvais service là je ne m'en pitié il se coupe quand on tombe et moi ouais dès mon premier bon on aime vu au gouvernement que ça on y doit sous mon compte amito ouais on est sur troisième et donc bon de bon ça bon sur ce mi fois je ne m'en pitié mais sur mon compte ton et de l'issue de ces carreaux pour la deuxième année. Dire Lyon, et qu'on vous joue pour nos grandes guillemets. Bon, et voilà ce bon nom, voilà ce qu'on est là. Sauf que quelqu'un y a V, c'est nous faire dans les mêmes. Pas sauf quoi. Et là, au cabin, toi, il est ma journée, et je vous le mets, j'ai le bras sous, aucun nous vieux, mito, hein. Donc, pardon, il y a une bonne mica, ou prier, car nous, on est les manons pour les vidéos.
1: Et yon mi don da la da da on san le bi nou mi mi me iru sele e bon do to mi e se kusin kan me fine po do turo mi to iru wakbo kan me le e ko tofo asi ene iru kan nou fine e yo do nou e si akudo le e we nou
13: alo
1: let mi de e fon mo yi
13: po do ti fon ganji
1: po iro mi sin
13: avranko
1: sin kan me
13: Mama Sena. Eh. Ekuji.
1: Ejiwe ikuno ya nei.
13: Eji ja we biwe nu eme.
1: Avran ku kan me don.
13: Eh. E gbagbo bo yin.
1: Eh o, bo lo kwe tonu e mi re.
13: Mo.
1: E so mo mi no yuzu be fi ka bo di brahen wo yo.
13: Mo.
1: Pe wa di na pere mi o mi ma mo ko ti be ale ito.
13: Ije mi na kwa fu ibo yi.
1: Eh ne ya nei.
13: Eh, ekuji fo.
1: O ikuno.
13: O mi he wa o. Eh, do agbo pede. Non so yen do e do agbo nu han na jeme ji do mo me e gbe to se en bo le de me po akwa ne bi na sa gbo yin de pe e do ye ne ba igbe okwa de na so de ni e de le gbo ru ko ne mo sa ne ma su pe ho kwa lo re e na le de me po me ni e jobo e uno ba no e ton ho ho a zero fi e ton ko ni na do da ho wa yin do ko re oni fi o su se ho ne ho me to ma vi vi ma lo de pe pe me wo de o je tu kla o fi eton yi fine nko ton o gbo wo na afin din do isu kokwe na fi eton o ton ma e ma yi pari pari e ndo e ma yun e do di do e lo e ndo e so opon bo do bi bai e lo ma o so e mo po nga ndo po epo mi le te si bo hore do ti a go je mi te na ma o o po do tin de yin mo na ndo de ko ni
1: i don da franku to le bi nu mi don do di o vie da so pon don le bi ku inu yen ya nei Ma don do son le de lo. Mais ga kan fie don we.
14: Oui, do ti.
1: Jami de fon mo.
14: Me fon kede me.
1: O yo mi sin.
14: Mi se bo.
1: Eh, ara mi se bo kan me fie.
14: Eh.
1: Eh
14: eh. Yo ho so Sébastien.
1: Domina kendo. Ho ye u.
14: Na kendo ho.
1: Mhm.
14: Oh. No bo me de ke ke mazon. Bo ene chacho. Bodo mi jino aswa hode na fi mi ton. Ndo, ni me loma o yin no wa tola ye men gan wa. A dan a kowe.
15: Ni u kasan ba ka doe ne on sin. Fiche sin hokwe nan suwe nde bo yiton lo. A yi ne onji. Nka wuli gbod in chon gbod u fenti menu mi bo nou. Yo ason ji chen nou waa gamme fia. Ho en honton. Dan re na gbo fito. Kakabe na yi hagane onji ame kadiye.
16: Alo doti ne mi fongo.
15: Mi fong ja jago yane.
16: Mero bi pou radio le lo.
15: Yo fi yane yi.
16: E yon bo do gwenye men pi koum.
15: Domina, ken do pi chive.
16: Non yon makou, krisi, mwen yon misi akpak pa ganyi we lor.
15: Mta anje misi.
16: Mokou do ho.
15: Ho yon kouda.
16: Oh, ho yon mize wa. Mwede akwadu bi amature, adok badu fenti meni.
15: Ne fenti meni, ay. E ya di si yon
16: gwenye. E yon kwe koble wuli di ya.
15: Ajo jamadu ne.
16: Oh, mwede akwadja do ye yo. Oh, suno no wande ya.
15: Ho kambi yon.
16: Mwen yon ho le dizi.
15: Ho kambi yon.
16: Doni, ay suno bama wande ya. Bonu via we ni adi abi via toni adi o ba ja so be kwesun agbe ano ifin gbo ba lo so azo be ko yona ko e tun lo ko e won wa die tun mo e abi yonu ni awe do bodo na no kan e mo de bi na gbo do e ni obo na jo mi do mo ai ton le o e ma idonu kon kon ton kon e idi mo gbo do fe ti me ni mele gan ma wuli ne e ma no gbo da iya e si le bo gan ni me na da de die mi ton si azo be kwesun gbe mi ja e utu e mi gbo fin gbe Eyo de boa. Mi ni do ho jo ho goye we hobe. E si do nko no blo dai. Bo dio e kale aja ike me bo modo male blo do ko. Bo e ka so agbo alo ti ka so je goa. Ni na bi o gan we do tole de e ko asi e ton jimbo e ko di do yo. Nte gbe e ka reju. O kwajo sun o kwa sun beja deju. Bo kale ai. Kwa de bo sun da ko sun gba me gbe. Bo kan le bo sin gan. E o nte ke fami to sin ko e gbe. Bo la na vide ja vide wa gbe. Bo ma bi ogbe bo wa ko ole won mi o bi ogun fini bo le fi o tin ko en gbe e yo de bo ani pon bo do re bo nu en gare na se on eni se bo ni me po re ma so do ni o po fi fini de ni bi o bo hu ran ku bo wa nde ba inu kon de me ko de wa jo
15: eyo me do po jen po bo do tin ayi do e gbe sin wi wa me e ga di do nu we
17: hallo yo mi do ku ra no pa so tin ogorun
15: How go no agbade we gadi yi?
17: Bo je sin ka beti.
15: Bo je.
17: Wa yi do ko
15: mu. E yo mi do mi na kendo. O ho ye o me ho hwe danu.
17: Wei. O Muhammad sin bo di bro zo atu me ara.
15: Mhm.
17: A gbe mi ati oro wa me kun kene ati ko gbe mu e ko ero wa. O ro da ti o to ka yi. Ma lo bi ko lo je bi si wa so me nu mo adamu ma ko kun aye. E ba ro pe me ma so ko.
15: I'm going to go to the hospital. Ado a pon ni dandan bo yin wi wa to tu na ya su da to tu na ya si da to si ton alonso e plon din alo alzo di eno wa din bonu sunu we ba kwe okpo yon mwa papa joto ma yi kwe kwe dak kwe kwe ton dakon finon nan oman oswa honu fiton trolu inko nyan yane san ton viton o dimbe ayendo vie nan swa honu a yede bo yi fink bo yi yo bok bo yi teme bo yi ton game yi yo ene yon azo di kon ade yon tek pon bo fwa so sunu de wado jwa so tuye do man da we yo gweni yin mai mo aso aso e na ifi gbo mo sa do fito e be mai mo na igbo gbe be pe na uri blin ko to ibi ne sun e do je meji igbo bonu nu barabada enele ni go en le me coin bu go vile o coin gboro kwedo e gbe vio e ji tro lo yo e re na ho gboro podo nko ton tame no na jama ba ni ji fine je gbade kun pepe yin deji chon vine na ifi na ja hosu jide na yo gbo ko ji vi ko npo ne aso do po anu mi na ho kwedina ama si wo he do fi ade ya be ho he ya me ade ho bu so yin do gle ko kwede e du ka wi kaka amo kwedo po me mi ve uri do po se do mi ma do su ko kwen na nvije e yon ru iso me de otan e me de atan mi do e yi boso ayi isu ko kwena no vito e na ro won fiona ya so me kaka do kun do ma de bo na monde bo wi wa to a ai ka wedu gbe me fi rasa ke musa nasis dotin ko won iso